Ini bawang dari asli ni marah ini bawang dari wali yang cari si asli. Wah, hehe. Tujuan ini gua nak yang nak robot bayar gua kan dari YB nak kau ni. Ni amu mu ada ya, mino nama ni asli sabar unyam no si cerai cuma ramuse. Kata pakai no waktu awal aku no sama gua dos teti. Juru gua uskup orang betah ni. Apa sahaja investigasi gua kerja sendiri gua pon gua pon. Mino nama ni gua orang so nama ni gua ne yo kesi o bo bi jeje no mui o he he no rebi o so he tak bare wa be no yo nanjo lado ke akin tola university of technology or aso wetani augustine ayurinde o ta tage trajoni go no nyege na areji eni wo kan ne ne de wa be game no na mi o sabo himi dire sabo mi go no jaro momo o ta tage even no serio Demi nono fira e dinik baby uwe de ebe der che uwe pe ne yo ne remuse okichone ne. Ayori de, ori anu na mi o isabo uwe pe ni mekaswe leo ene ora sabo yo ora sibori, ora ri onunde sibori, vi alodoke Akintola University of Technology. Ora anu serio, nacho Augustine ayori de, Ora taige even no jaro even no na miyegenya water by OCC buwa bende yo ora no seron mewo hehe ora suwon wipere ebe na eti ora yende mo bawi long ba na choi electronic and electrical engineering beke bende metag bare ne raka choi tutana ke choi x ora yo ota tag bare vevo ge even no jaro even no na miyegenya egbu kavo owo chone ora taige even no serio na rero ni gondi omomo owo ti owo sisi beto baki no beke o ini rajima na miyere no gbon beti lo sama kino ra baka na choi master afre moses e kata na miyewe o kano na miyo wabe no ne oye yo yi oto wane kuno sama we do state and brusali university e buma ora taige reji eneri we buma ne vetani igo no serio aye lo beto baki no eke si obo Aya diri go ni momo nya ni UIP ni ni ra tuwa fure mbe alu. Ve eki mege nya, eki na re lo, ada ke lo. E ne rivi oni ulogo no jaro, e so ki sivi oni ubere. Na vi mege nya, woki do mege nya, so wo finish on UIP. A mege nya, e wake mye, ikwa lele mi no jaro. O ige nya, o se ne vo ne UIP vi ije keke. O se ma beshe jaro, je jare lo si. Betano kita mye no, ne rebo ma ye eju kita chinke. Ve o e vale, Even no serio, even no na mi genya. O wakba, ge na to wakbe, na re alwa bidara mi ne mi. Okye ke ase, ene yi uto, ne rivi, epoma e yu bo. Fani go na koyo na re aga ni, ene ne yu waibe momo. Even no serio, even no na mi genya, oda ye te taige. Even no serio, even no, da su tachi, ene su ta wano kono semana. Ne to wakbe, ne re alwa, ege no sikeke. Na to mi genyo rasi waibe rifo, Okida ye igono igwano, aya sabo mnyo, akido mnyora ebe. Okiti doro bo vi igono sero, ino jaro o wakba, anyo noze vanorivo. Anoze anoro, ono tosuto, ono suto, maliku no semawe, do state. Govno sinde to mode ukbevo. Okiti, ta dagba rege, o ikilui, uwa inli gbe keke, ora so no bo vi, ilo mono sero, na choi. Tendebe, ora tawo. Even no serio, even no na mi genya kutu wa hiwe igbe keke ikiro jumi wa ya nye. Akire wo kuyo igbe ya. Ata yo genya ere joni. Ono suto wane kuno samabe do ste te te te. Gobno ste to ube wota wuna nare nye. Uwa hiwe igbe ni serio ikiche chebe nye. Akiche mbwe muja akiche wana beno feke. Rekyo ini. Even no na mi ata mi kutu asu akbon na mi genya. E bum bum le chelwe wuna. Nesi 1,376 health workers in